жар, будеш любить іного мужа. Наша ласка летить, як сплашене коло.